0: di muka bumi untuk orang-orang seperti itu.
1: Terus 3,9 FM, Music Hits and Information. Brava Suara.
2: Music Hits and Information.